Ja, da fikk du lyttet på Ålafiskerens Vel, så det var med Kjell Krage. Da kjører vi vel videre med musiken, og neste låt ut blir Du bist i Rose von Wörthersee med Lolita.

0: Ja, da fikk vi et Hit-Meet-medley med Audrey Landers, og det var for Mats. Da ble han sikkert nøyd med deg også. Vi har en plass til en til, skulle vi tro. Vi vil øve ingenting, men prøve å ringe.
1: Ja.
0: Nå skal vi spille for Gjert i Sjølbo.
1: Han vil høre en doft av kjærlek med Leif Hagberg.